0: o siile o sagaletse ka moshate ya boraro
1: ba so ke bo kamoso bya naga ya riona tjolang pele go bulela ka molomoti go thushana ka dibaka ha mmogolo go eletjana ka tedi botse

0: Karina,
1: Ke re mo Zulu. Ah, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no

naga ne go dira ga leng gona mo tla ke ke bone dilo jaaka kwa re di a ema ka mo di a ema sefofane sela se ntia ka mogomong. All right, ashe.

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego le tlhakore.
1: Ke a leboga Timi le Bright Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwago ereng ya lesome go thobela FM ke tša gore le kgono ke nako yeo e beilwego ya gore mero masepala wa Johannesburg Tata Morero a tlhalotse gore ke ka lebaka la eng kgoro ya bosetšhaba ya matlotlo e se ya swanelela go emiša go romela tšhelete go masepala woo. Mosekaseki yo a ikemego bosenyi le dikgaruro Dr. Chris de Kock o re tšhomišano ya magareng ga lekala la ditirelo tša maphodisa la Aforika Borwa, maphodisa a masepala le dikhamphane tša tšhireletšo tša privateng e botlhokwa tabeng ya go tlhola taolo nakong ya magato a boipelaetšo a wa rulaganyeditšeng go tshwarwa ka labobedi ya kgatlhanong le bafaladi bao ba senago mangwela go ba ka mo nageng le ge ba rulaganye ba lomantše menoka la gore magato ao e ya goba a go tlhoka dikgaruro. Go leletswe gore mosadi wa mengwage masometshelatharo yo a latofatswago ka go bolaya sese wa gagwe a boele ka kgorontsheko ya masetrata wa Bellville ka Cape Town mesong ya lekgono. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesome go thobela FM ke ya leboga.
0: Se ke se dibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.

0: bitswa no lapse funeral growth plan yeo e lefago ge o khona wa taleletsa ge o ne le bonnyane go mekhaba ya gago ya gola ge nako ntse ya pele dula o hlwaile tsebe
1: ba tseletse ba rena ba mzansi ka mola se khutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi DM Samsa tui ya go kauna fa tsang go tsea dipotoro ja go tshasha borotho ke ronda ronda
2: ronda ronda ronda itu ke tshe kauna fa jo ya tatso ye o be go sana gane gore wa e hloka tatso ye msa mo go muswa
0: Mrs. Oye masume pedi fela go gona e riela e riale so me pedi ke nako ya re tle re gaogane tlhabiro e nga wa re go itse abe ke tla bo motjoletsi ba be ba tlile ka mo batlo bolela gore re tla e bona bekeng e tlang e tshaba sa modimo re tla tla re tlo e boledisha re bolela ka yona ba re moketli le lenyalo ke dilo tse pedi tsa go fapana
3: mhm
0: nyalo nyalo nyalo hey tamara ke bona ka rona le machoshedi a manshi dumata bae
3: taba ya lenyalo
0: gore moketli ya se lenyalo a bona ga mo hano la o e bona nka gona botianela nna ke bona itswana nna ke nana gore ke
3: le nna ke bona itswana
0: mara ba ra se tsone mara ke ya papane
3: ah ono le ka kushisho ya motho e bja di taba re di bona go swana go fapana e se ka mo go wena o di bona nka gona lo ke tselo re e a se ka mo go ba bang ba di bona nka gona re a sepela
0: re a sepela buti re a sepela mabaka ke a mantšhi a ka letse ke boletse gore re tseleng re ya ka kwa go la Sun Cities ya Kgalamoa kere gomme gape-gape ebile ka mosla morena ke papadi ya kgole ya maoto ei go duosa ei go duosa ba fela beke bino tla no ba mabotse a kere
3: tui a re sepeleng e batheletsiwe re a leboga re leboga theletso ya lena re leboga leeto lere be re lesere go thoma ka iri ya senyane go fitlha gabjale nnete re a ikokobetsa pele ga lena station se ke station ka baka la theletso ya lena re leboga motsweletsi wa rena ke ene pharepare ke mokgadi wa matebane moredi ya tau go rialo tabagolo ge e latela fa mokoni o tla ba le gona a šika le o ratile wa gake kana bjale ka motsweletsi Ses lebza re gopela dinotlolo dinotlolo tsa motsoola wa mathlakong ditaba tsa ntsega difele ke ra lokile mabane bele tetela masumpe pedi tlhano le gone ke tetela masumpe pedi tsela le tsetse ka makata
4: nako e la ya todi nako ya mabose nako ya go thobolla gopolo nako ya mathlakong ke yona e fitlile re go beakantshe tse kgaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le lesome nne kgaolo ya go beakantshwa le go ngwalwa ke KZ katlasengu mahlangu ba tsweletse metšhineng ke Thandi Phoshoko le Tumudi Motsefane motsweletse le mahlagisa moyeng mo lebogele bza Lady Madira motsweletse mogolo ke Isaac Seyomashila nke o ikisine ka diteng tsa kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolo a mabedi le lesome nne 4214

0: ditlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo
1: magareng a tšeo di ka boletelwa go thobela FM mesetsong ye masometharo o twaga bjalo mispro o akaretšwa tša gore presidente Cyril Ramaphosa o Southern African Customs Union e tshwanetse go maatlafatša maemo a yona a ikonomi bjale ka ge dikgothano tša kgwebišano di beakanya leswa maemo a ikonomi ya dinaga tša lefase bjale ka ge ga bjalo bosimosekat matlala a fetotse go bahlatse ya mmušo morago wa go fitlhelela kwano ya go ipona molato le ya kotlo šedi e sokologela go ka fao botlhatsi bja gagwe bo ka go maatlafatša molato wa mmušo kgatlhano le bahlankedi bagolo ba maphodisa ka gona molato kgatlhano le bahlankedi ba lesometharo ba mmasepala wa molamola go la mogo wa dika limpopo bao ba golegilwego ditatofatsong tša goa ba tendera ya IT ya boleng ba diranta tše dimilionemilione o šodišeditšwe letšatši nna lesometlhano la kgweding ye ya diphalane kgorong tsheko ya magiseterata ba senowa ba rwana ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro.

Okay, le nna ke tshepa wena scheme saka ka nna ka wena nka betcha sorry chandesh featuring Nally Boy le Hitler SA ke yona ye re tshabo dintlhagolo tsa ditaba phela pele re tsena go dintlhagolo tsa ditaba a ke re no go putsa tshenwe tsa tshebelo di a direga mo station sa gago sa mamrato dintlha tshe botlhoka aga ke mancha o tlogela matsheng a le khono bophelo bo tswela pele ebile dikgwedi ga di swane fela cover ya balapa la gago ga ya swanelwa ke go timelela fela ka go nore o tlhoka tšhelete bjalo ke ka mo Metropolitan e tseba ga ditšego cover ya bona ye mpsa ya poloko ya No Lapse Funeral Growth Plan yeo e tlhamilwego go ya ka mo o phelago ka gona mo o ka hwetšago letseno ka gona bjalo ga o lefe di-debit order o lefa ge o kgona wa tlaleletša ge o na le bonnyane gomme ge o fitlha go 1500 rand ngwageng wa gago wa mathomo gona cover ya gago e notletšwe ga go sana gore ba re e ka tla ya lapsa ebile ga o fetwe ke nako ge o se wa lefa se sengwe le se sengwe se laolwa ke WhatsApp gomme o ka lefa mo o setšego o reka gona go akaretšwa ga Shoprite Pep le Pick n Pay o ka ba wa gola cover ya tlaleletšo ge ba lapa le bagwera bao ba romelago go rena ba lefa ditefelo tša di-cover tša bona na o nyaka cover ya poloko yeo e sa fetego ke nako go se wa lefa romela WhatsApp go 086 724 724 o ngwale gore no lapse ke no lapse go 086 0724 724 go ya ka mabaka le dipeelano Metropolitan Life ke karolo ya Momentum Metropolitan Life Limited insurance ya bophelo ya go ba le license moaba ditirelo wa ditšhelete yo a dumeletšego ebile e le moaba mekitlana yo a engwadišitšwego ke nako ya dintlhagolo tsa Stanford Putsi mahlo o re swaretsone Stanley.

0: Somaruoka against GPV and Femicide.
1: Re leboga.
0: Swatafo.
1: A re motheletsi wa thobela FM rile ra rabolela ge re thoma lenaneo gore Afrika Borwa tlhopa sa Afrika Borwa ba fana fana ba tlhomile di record tse se swai. Ke nya ka gore le mpotse tse dingwe tsa di record tse o ba di tlhomileng ka go ya mola letlakeng letlakaleneng la Facebook ya thobela FM ya kana re mola o inbox wa gatisa gore na di record tse o ba di dirileng ke tse dife. Ke tsapa hore ke kwagetse re tla kopana e ring yeo latelago ke leboga
2: ro kopana ka na go yona yo re tla be re korna ka ba di tseba di record tseo na tse se swai
1: wa
2: tsheni wa tsheni record tseo koni re sala go ye ka ka lore ye e thoma gona bjana khopela support o hlolo kwa batho ba go dira mishu ba khopela support
1: ganche
2: na go ngwe motho gona a re mohlongwe re kisha di jesu wa di loga fela o di rate na wa reka ka bakala gore ke motho mo tsebang wa ke motho a ri leng go yena a re khopela support o reka go bana o rata o di rata
1: ga ntse ne ke tla bolela ka maitemelo a le rona ke na le ona ga ntse o humana ke reka ka bakala gore ke sekombozo o ri
2: le lo sa nya ke ntwe
1: o ri le ke fe botlhala ke dira di scones
2: yeah
1: wa di kwa di scones tse o ri di thalela meleke
2: ke mo go dira eng ka tsona o fihla ga e ka bakala o di rekile ka bakala gore ke sekombozo o ri le ke nya ka support
1: Eh ke direkile ka ba ke skumuta ule
2: o di rang ka tsona gae
1: ke no ja ka hore ke tsaga man ke tsaga skumbuse na ke ka nna o tshedintsi
2: a kompotse
1: re ka ka o thega e se gore mohlongwe o se aparisa so o se reka mo go yena e tla ba ile sa sa boleng
2: ke le ka go kwishisha gore a re re o ya lobenkeleng tsoko jet go ba yeng gas yeng yengwe lebekele lefe go balefe go fitla wa khwetsa go sna se o senyakago akere ya ba gona le sengwe senyakile fela ga se sona go rwatswa motho mo le batinga rawa re support o wela ka garwa se reka go botswa
1: wa bona modi a parone ke botata ka lebekele gore ke sentse ke ya fa re se
2: parone ke tlo ya di joge ya di a paro ke di jong o tsena lebenkeleng la dijo o fihla o lebella rai a ona dijo tse ke di nyakang kang go rwatswa motho shiwe me mo ja go re support
1: ka beef shiwe ke bona hore
2: ke rata lor o shetse o hlalosa beef
1: shiwe ke ke khona bona ka matho ra mola awa ke ke green pepper o tlhotlhe ba re ke apela tsa o ireka ka bakala support awa
2: a tlo tsheme gala re tle re korna e ka ba batho bana gana eng ka hlokopolisano ya rena ya lekhone thank you Connie.

0: metsotso ke tsela fela ba theletse go etjela iringela ya bo selela le ke tlokola tsela ntshebele motho o sebela kwa bo mothopo ga go dita ba re bushare le tamisha go le gausi mo le ka banle le gona le mantjubeng a le khono ke la botlhadi ba theletse re thoma ka go lebogang stembi so maibela ke maibela phela di ka dita ba tjela tsa iringela ya bo selela o tlo bushare ba la tshe dingwa gape ka iringela ya bo shupa skombozo mbata le poala no setwa ba ka lenano le la la ntshuregela le setlhopa ka moka re ya leboga nna ke nna Eric Masha wa ba theletse mantjubeng a le khono gomme ke farafarole ke setlhopa ka moka sa ba tsweletse ba tlhokola tsela motsweletse bone magopa motsweletse mabaloi mabitsela motsweletse le metšhineng pontsho motlhola motsweletse mogolo ke mmatsheko malatši mola motsweletse petition e le mapitse botlhoko re ya go lekola tšeo di latelago mantšubeng a le kgono ba theletse le kgono ke segopotso sa go amogela semmušo sengwalwa sela sa go bitswa freedom charter ngwageng wa lesomesenyane le masometlhanotlhano go la Cliptown provenceng ya Gauteng go ya ka kgoro ya tlhabollo le le ya go ba theletse palo yeo e golelago godimo ya basadi e sora madila gampe le go šomiša diokobatše letladi kwa ditaba tše mantšiboeng a lekgono union ya bašomi ya nehau ba theletše e thomile ka congress ya yona ya bosetšhaba ya go voutela boetapele bjo boswa go la boxburg provenceng ya gauteng re tšwela pele go kwa maikutlo a lekgotlataolo la batswadi provenceng ya limpopo ka mokgwa o moswa o o thagotšwego ke mmušo wa provense ya limpopo wa go ngwadiša barutwana dikolong ka mokgwa wa thekenoloji wa online tabakgolo ya rena go ba tlhogopoledišan ya rena mantšiweng a le kgono re re go ya ka kgoro ya tlhabollo le leago palo yeo e golela go godimo ya basadi e sora madila gampe le go šomiša diokobatši gomme re a botšiša gore na maikutlo a lena ke afe ka ntlhae ba theletše ya go tšweletšwa ke kgoro ya tlhabollo le leago whatsapp line ya rena ke 0784591988 ebile le kantšha maikutlo letlakaleng lela la rena la facebook la sabc ditaba di-podcast tša rena le tsona batheletše di gona le ka dikry-a kwa go sabcnews.com metsotso se sa ye go etswela iringela ya boselela re tlo boa re thoma ditaba tše ge re boa mabenkeleng
1: Loduma Weekend ka Shoprite. Mo matšatšing a mararo fela o ka swipe gomme o sekete go dintšhola ke tšeo di sa phalwego.

ke gona fa bona ba theology re tshe tsaba ya dikamano kamano tsha ofa bona fa pana mkhomo ka bolo ro nyetse ho so nyale e be fela go ne di tshe ntse lo re ga o di dira ka gare ga kamano na ke phoso ho se buje motho wao mkhomo a kre ona le ntwa re ke surprise e surprise mkhomo dira ntontle le o buja mo le ka nya gago na ke phoso dira sewe re ka le lata bela ya gore mkhomo ono reka sengwenyana ka mogae ka fa thotonyana so e ka mogae ka fa lota le thotonyana e ba re e ba le rekile TV ya ke no fa motlhala kere le rekile ya no tsha go thumisha lo na ke phoso go reka sengwenyana ka mogae ka fa ntle le o tsebisha mo lekane ya gago na ntumolongwe lengwe e dirang sentse mmoje sentse no tseba ntongwe lengwe na ke se ke le go tseba ka fa go ye na ke phoso go re seo ntle le o tsebisha motho wa gago Hoba ya mkhonwe so tshilenyalana lona fa uno mutsibisha re bona e go reka 123 na ke poso so mutsibishe re ya komo ronyana byale e topa magala komo rokwa ke rbona denging ganga e go fa ke go bona le na fa ke ili chama kuto ke go fa hore na wena ke poso go reka sengonyana Nke lo tsebisha molekane ya gago o bo dira sengwenyana nke lo tsebisha molekane ya gago na ke poso go dira sengwenyana